0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gått igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: till.
1: Du har en ny besked.
2: Hej Majlen, det är Snövi från Jokar Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggning också, i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Café till minus 40%. Med snackast.
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Unnskyld,
11: men?
10: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
16: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
17: What?
16: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heidsvold, Mestalland og Sifoni Orkester, Vinny, Eriks, Adelie, Kjellar, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: ska vi höra om den sista träningstrenden i sociala medier, nämligen churn and burn.
1: Churn and burn.
0: Det är det nya nu. Alltså vi har jo så många träningsinfluencers att det håller ju inte bara jogga längre.
1: Nej.
0: För det har ju inte de alltså det är inte god nog content för dem.
2: Nej, men du har joggat fel hela livet.
1: Ja. Ja, men jag känner som en gång någon eller för många driver med en ting, då måste de lägga något nytt.
0: Ja, det är helt riktigt. Och nu är det då någon amerikanske träningsinfluencers som har funnit på churn and burn. Libby Cope och Jacob Arnold heter de, det är ett par. Och det de da har gjort är att de har varit ute och löpt med en ziplockpose full av kremflöt och salt.
1: Mm.
0: Och så har de löpt i 10 km och så har det blivit till smör.
2: Okej, så det är inte lunchen liksom.
0: Det är lagt smör. Åh, mens de löper.
1: Ja, för det är tanken att när det har blivit smör, då har du löpt långt nog. Ja. Det är på något sätt målet.
0: Ja, och jag ser också för mig att vi är liksom på ett ställe där man på något sätt ska vara ganska perfekt på allt. Alltså det är liksom inte bara att löpa, men du ska också vara lite sån råd att laga egen mat, ikke sant? Där slår du liksom 2 flugor i en smäck.
2: Och detta motbevisar ju att män inte kan göra 2 ting på en gang.
0: Ja,
2: detta här är ju helt rått och klara att löpa och kverna smör samtidigt.
0: Det är riktigt det. Nu har Dagbladet lagt en sak på detta och det jag syns är lite göj är att de körer då den stilen hvor de tänker sån okej, nu har disse två gjort det. Vi gör det vi också.
1: Ja, då ska vi testa. Som,
0: ja, vi testar det vi också.
1: Jättefint.
2: Ja, för att disse influencers kan ju inte bara mena och kräva och så hävda ting.
0: Nej,
2: de måste ju bevisa det liksom.
0: De har ju då filmat det självklart det och så Dagbladet gör egentligen bara akkurat det samma. De gör det samma som influencerna, men de har då sent ut sin lite dåligare tränade man Roger Grosvold.
1: Ja, han fick den jobben.
0: Ja, och han har varit ute och löpt i 10 kilometer med en ziplockpåse full av kremflöt och salt. Och vad skedde?
1: Ja.
0: Ja, det blev smör då.
1: Det blev smör då alltså, det är gøy. Det är bara jag syns och så rart bara jag liker konceptet att laga nå och bruka det men det är sån mål med träning är ofta väldigt många liksom och bli kvitt med kalorier och så lager du usunt ting baki för det ja då kan du ta en näve med gott smör efter träning där det var grejen.
2: Jag har faktiskt kvernet smör och
0: alltså på farmen
2: det tror jag inte. Yes på farmen det där tror jag inte på att det går.
0: Nej.
1: Jag bara tar Petter, det är fint att du säger. Då ska vi finna något vad har du hade på påsen?
0: Kremflöt och salt.
1: Och så sänder vi det igår Pilgoy.
2: Okej.
0: Vi måste testa det vi och nu är det bara 2 som har prövat.
1: Ja.
2: Alla goda ting är 3.
0: Vi ska bli de 3:e som prövar det och ser om det funkar.